Tržist me karnaval, kom dhe gjota kolton të zdoralë kirëmbal.